ところだよ。お前が。ロングブ、前がなきゃ。どうだよ。お前が。ロングブ、前がなきゃ。どうだよ。お前が。ロングブ、前がなきゃ。どうだよ。お前が。Don't give it. I'm not getting it.